Haya kasari ni ugitu gati kono tono tono madekesha kayangu. Kama bado japata pesa, arakisha arakaraka inyoru status 74 ash labata kwa number 1. Status 74 ago star 833 star 12 ash kasari ni utawa getini ale. Kutkumi jiyo ni kasata nyora pene ki ingyan duke take tukul gaya gaya ingo swami noto. Amuta kwa chakra pene ki kota lagi ni kapetine ki kajun. Status 74 ash kutime jeli bongwani jutura garaka number 1. Status 74 ash number 1 kasari ni jutu kekon rapene kuge. Istatu 74 ash kiko ni rabini keti toy 4000 ago itil tike tishega ata somok mwisho so kasane ni ngwe tukolo lemi ame jama kongwe ngini agetu na kemi tabanda abri donge teke aki na amte tuti tako inguni to madaga ya take nge kwa ite size zi tasuka bito tuye kwa bata chosing tetu tino trabi mwenye kachifu mkikurina ze kelsarem ketu yabitu tapkarongo somokasi na mimi ni meenda

Imagine being 8 kitu kosto nini kitu kini wajua kwa ni wa 16,000 na kukwa ya wajua kubikia tuji janga pesa. Only in jina ne yongo ikune 3 minutes. Imu kule jitaka mayu kuru mtikitina waka pesa. Lakini onge nane ole. Maui eninye jina otone miteni ona. Tikiti number 4. Ako wakiri bikia tuji nyurushike. Nijona kata sakura biksu mugu. Ayu congratulations bija waka pesa. Nitang number star 274 Asia.